0: Asante sana tawa Joyce wa mama ni chikiate ya
1: Ulio kanyeno
0: Itigarete dakika mwaja nigetha shia dewega Thai mweshi ya roshi na mwaja nwa chuzi tarikine inyanya mweli nwa keda mwaka nwa girigiri Na mero gore na idhatha to good morning to you na karibu sana niye jitako Rafael Wakirito
2: Na niye geto buwana Francis
0: And there we are tu wabe tuwezi mwaku tuwe na woni waku mudhikiridia Na tida menyaka na buwana Francis nigetha na kiakoro akiharidia Atu ile nekaudukare kwe aleda kuorota kuma kuliga the chit roshi ni romo Dwe mwaka roshi ni
3: Good morning
0: Morning to you
3: Wala waku wakirito
0: Wakwa ni mwega muno diena kauru
3: Nemakirae.
0: wa makirae. Wina thayo.
3: Ya kuona mwadhani. Nebigu waraneo gaida giyae.
0: Karibu sana wa makirae wito.
3: Reule, machabe kimoza mago kanare. Na jejera uke jia kedaita ka jejifase niya dejia guwajero.
0: Ni gado.
3: Mane guwada ya tena lotu leke ala media degi. Naona ida olela lebolo lorua.
0: Asante sana, thank you so much wa makira aina gaya kuradhime muno makiria Asante sana Bwana Francis, alimaudu mamwe mare ya mauma gazeti ni shituro shini romothi ni ati deto ya nurses na doctors yuza beto tikane na yo todu ni omothi gwede tutualie issue our past ita utumitaka people's agenda to gweda katwaririe uhoro wa mugomoyo wathiri wa andu megwitwa nurses na ru dagitai national ki hani to kuria coming to that we are coming to that madha mau no kitabe tu edi mweno no riri wi mwega
4: debwa gai
0: e
4: ona yuri sotikere ya gahamze ngapara virus
0: tutire na kauru
4: na virus la Francis
0: e tuina dhayo muno
4: No waka manuku umakirele
0: ehe
4: No tukwa lioro wa muka wa nasi sina wa madaitari tonu na ono mareha alidia
0: Ehe usio ni tukwa lia dhae mwe
4: Hana wa isi ndio enda kujira magazeti nejugi ya terele Munda na wafuro niya kia liya niya giri wanuko koro ena speech Speech yere ya razo ma Kate kweru tera kiuga kanyuwa we mwende
0: Ehe
4: Mwe kwega muno So dwaru tera kanyuwa we mwende ahota kwa liya kiuga ke mutegure
0: Ehe
4: Todo rege ni yako hegeza nyore ya kuga wako na ugo tibu ogwedete kuga
0: Wa ugo ugo niki?
4: Ewa dwego ugo todo wadwa le mego uko ako nene abrudi na akogo na adore Uneko nyaduwa maanya duwa makigata guwa
0: Ehe
4: Kwa nini kani ona idwe toyo na adwa ito mena kukua o
0: Ehe
4: Ewa ugo ona kwa modo Koto siyota hota ako hoya muhera ini fatino hoya muhera todo izi oto tirele wale atori
0: Okay Deteo ni kwenda kwa Deteo ni kwenda kwa thera therio Deteo ni kwenda kwa thera therio Wimwega roshini
3: Kwenda kwa roshini
0: Kutiri na kauru
3: Kutiri na uru Wapina kina kana jana ito kuma kira kwa edote
0: Okay
3: Kuku na olawe Katanya gazeti
0: Eee
3: Saru duuda akareti
0: Uli kushio
3: Sena chene tuwa siuri yaki Una kukiri kwa mele, tukiri kwa mele kwa ya kukaho oro kizi ale nye itu mea kumana aja buru zina area na saa ni kuti mede tera turu tawira nao mama igati laki
0: ehe
3: mudo soke ya soka azo kagido sini
0: ehe
3: hao nidi kwa hendi ya riyari diyo miyega
0: todo ni mara huruo
3: ee ni mara baironi aa doni ya bad news ya ki kini mara tunya wogin ya ito
0: okay
3: Nini?
0: Ni gado.
3: Wado na ukenya asime tutute cha koro ku.
0: Ni gado. Kwa
3: hivyo ni kwa hivyo wado tutunyame.
0: Ni gado.
3: Nini?
0: This thing. Mwari ya wadhirikari, mwari ya waforithi aroiga ate, gotu yudoto shiorathi na bere. Ate matira huruo, ate isho ni propaganda.
2: Nendiro ni rekiri ya gikomba mudhenya. Waida kwenye kwa video ndi, ay mili kwenye kile ya ndironi ili kulatu wiki kanane wadivurugwa na wanainchi Lili Rafael
0: Why should they do that wanainchi? Na merotu madhima kwa korekti maratathi mao
2: Rafael wewe nduranyi ita wanainchi Andu makula kwa makienda kwe kaudu nigitumiki ya gaga Lekenjo kere Andu makula kwa makienda kwe kaudu nigitumiki ya gaga Mundu mbutu atinaguo kuki kombati alafu kwenye mburundi atia kuete atika wana mandathi na wadho ni wa umira kuri ambele ati wa Burundi anga marema tena maratathi na marema tena tu actually kula tuwe kikenile ya mena tuwe ila tu nini irauga atiriri president yaraugire ati exactly
0: ni crackdown ya dora mena tumawira turi atonini na matiri na marua
2: bas uwe ngu kula tuwe kikandide
0: na matire
2: wewe matire, mukenya
0: matire na document isha kutu mama koma refurudini
2: aya wewe mukenya
0: mhm
2: wakawaida
0: mhm
2: wekulegi kombo potete hafuwa tikuwa petu kamo mpurundi wewe unangolo njaga nore zidi ni ando yega na parapare yome na angolo njaga na odheni ya potu na wazi kumore deli yogo dema la tazi
0: wamenya ati ya dali
2: nuwe ukwenda kakuri ya kiri ya mandazi kumenya ni mbele mandazi memory so, what I mean ni those president words ni marabi ingu lile kamura anko kando asio kwa mbele ya kuhara aso leo that makes sense
0: kuiga gura. Thank you so much and good morning to you. I don't understand Kenyans to some extent. Mwishini roo mwuzi, tokuri ya toasted bread. Mugatioshi wa wito toasted, tushoke, tuwikire tokuri ya niliana na nuwikire ka pie hau theine, ka meat pie hau theine. Ushoke reunige, oil deep fry, towaru kidogo. Nushoke tinagie, katogu, kajitutuitaga... kitu guamini hoho ti hoho fili pili pili pili hoho utinagie noshoki utinagie kakara ti ugo utinagie tututura yutu shekewega na natodania tuiga nona dugadhani nika kuyo kuruha hena tuwaru ndadharu kaidio ndara kala nendo asika Kenya tuwaru na kamugataka katusted haho guo na kena kamiti pae dhine narunigi haho guo hena keduku tuweta niko kuro ina pili pili hoho na tonyanya na naga tu guru uo kidogo kidogo sindio thank you hithi duwega gura eni
1: leo niwega gura tidia dhayo
0: nitha emwe
1: Nairobi the capital city turadha makametabo ine ya 92.2 Gukena FM gaka negaitu Gukena News.
5: Sisi watu wa broadcast tumevaa jezi zetu. Wao pia wavae jezi yao. Game ni 90.
1: Mohoro madhudhuria na mashuge wega.
6: You don't need to keep quiet. Speak to your neighbor, speak to your colleague.
1: Kuma deine najo wa furori.
7: Mambo ya kilimo tunaendelea nayo. Bei ya mbolea imeteremuka. Bei ya mbegu tumeteremusha.
1: Maya ni mohoro magu Kena FM.
8: A Kenya maruga President William Ruto kiriafatie kurongoreria kwa hidalire nigutumira besa cia Kenya na njira hide cia Gridian na makiria tafarira cio thi wa na mbere no tigwika uteti wa mwaka wa 2027 kona Kenya nio magakorwo na itua ria muthia guthura mundu uria makendera kuringana na wira wake
9: Kikukia nukukia kinya Mitete dera gayo Onakoro aluta bia siyo Desi ya polo liya he ando Eko ingiro wantam Tondo wantam Ile hako newelo wa mondo alutete
8: Kulingana na uthuthuria ni ati nuthu ya andu aria mari na murimu wa sukari bururi-ini wa Kenya ni ati matiui mena murimu ucio nao ni kulingana na rũhonge rwa kĩmabũrũri rwa gũthũrima mĩrimũ ĩno gĩkiuga mwaka wa 2024 andũ 1813 kĩrĩ gĩcunjĩ kĩa 53.63 harĩ igana aria mari na murimu ucio matiarigitĩtwo kana matiathiĩte kũrigitwo marĩ kĩgomano gũkũ Nairobi nĩo matindĩkĩrĩirie andũ gũthimagwo oro gatene nĩgetha makahota kũrigitwo kuona mũrimũ ũcio ũngĩrigitwo ũrĩ o gatene no ũhũthie mĩhonere ona ningĩ kũrigĩrĩria gũcũngĩrĩria mĩrimũ ĩngĩ ta ya ngoro higo oro ũndũ ũmwe na mahũri ona mũndũ rĩngĩ kwaga kuona wega kũrĩ na ũhotekeku atongoria othe a mwena wa mũng'ethanĩro makanĩrĩra nũ ũkarĩrũkia bendera ya mwena wa mũng'ethanĩro gĩthurano tũkĩte kĩa mwaka wa 2027 kĩrĩa gĩtanyĩtwo mweri wa kanana mũrĩrũki ũcio kwanĩrĩrwo mweri wa gatatũ mwaka tũkĩte na ũũ nĩ kũringana na mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi Gachagua ũrĩa augĩte mwena wa mũng'ethanĩro matirĩ na wagagu oro wothe ona matirĩ na hahũ ya kwanĩrĩra mũrĩrũki bendera wao kuona marĩ na ihinda rĩa kũigana makĩregana na mĩario kuma kũrĩ arĩa maranyita mbaru thirikari atĩ kwa ihinda rĩrĩ nĩ mabatiĩ gũkorwo makĩanĩrĩra no makarũgamia
10: I'm going to use my time here when I'm off kufikiria kupangapanga kuangalia hesabu na kuomba Mungu so that nikirudi I call my colleagues I suggest to them Mungu ananionyesha tukienda hii njia tunaweza faulu
8: Na ke minister wa migunda guko Florida wa Kenya nianirire mito yake ukanaruga ma governor wa county ya Murang'a na kiama kia UDA kungethanira na governor horiruko kwa hidariri ndugu kangata kimatha tamu ya kere ona nake nianirire kinganga-ini ndagakorwa kirugama na kiama kiu kia UDA kirigitongoragwo ni president William Ruto wahome akirota thirikari ya county ya Murang'a ikiuga nitiganiirie muinge wa kuria mwena wa Ithanga guko ni gatanga ya muhuro na njira nene kiuthi wanambere kuona na thibitari matiri akiuga we angigathurwo otiga gutigirira andu acio ni magakorwo na title cio cia migunda wakiwa thibitari ni undu unge agekirira na njira nene.
11: Ambulance inaandamana na hospitali kwa sababu anaona hakuna hospitali hawezi leta ambulance. Hii maneno ya level 4 ya Ithanga, my first 1 year ya kazi nitamalizana na hiyo agenda number 1 kwa hiyo sub county hiyo.
8: Ndiwe kana we uri gatagatiini ka a Kenya ari kurerikana hari o a Kenya atatu gutingiaga mu Kenya umwe ari na uritu mukiruku kana uria uikaine ta obesity na ni kuri andu agima kuria naguo thina wa gutengera gwa thakame thina ucio ugomeire gicunji kia 25 gaturumo imwe hari igana kia arume na gicunji kia 22 gaturumo ithathatu kia atumia. Arigitani a mirimu ino marauga uritu mukiruku kana obesity, mirimu ya sukari, gutengera gwa thakame oro undu umwe na mirimu ya mani ifatie kuligitwa yothe hamwe handu o murimu ritariaguo makere kigomano ini guku Nairobi marakiuga makinya ma ogatene ni mafati gukinyukio nigetha mirimu iyo ikamenyekanaga orogatene nigetha kamenya uria ngirigitwo na macio ni mo muhoro kwa hinda riri ni njitago gaikaba wa Mwangi.
12: Can I fame? The career of Shinero Waku.
13: Saitani,
12: Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Jeta, Je

0: Toko Queen Jane ndagutumira ini ve mwena dagi kamera ogore na idhano mutabono wako kena FM Reboto pa santi sana and good morning to you. Karibu sana mudhenya wa Tuesday tarikini nyanya September mwaka wa girigiri na mirogo ire na idhatha to nie jitago Rafael wa Kirito
1: na nie geto bwana Francis.
0: Asanti sana tatoheruga no rogi mawamwiri wa kwanyu thibitari niyo ya kwanyu utongoria bibihava gatia na thibitari iyo na ngikorwo ni mwakeirwo thibitari kwanyu ri ina equipment cia kuigana. It's important to know. We mwega roshini.
2: Hey, bwana teo furaji.
0: Gutire na kauru.
2: Ea furaji.
1: Weyo.
2: Furaji.
1: Hei.
2: Bwana teo mudhuli.
1: Dige complaini.
2: Nye, nwake menya, nwa menya no furaji.
1: No.
2: Kehezu. Kehezu.
1: Yeah?
0: Ne kehezu.
2: Kehezu, kehezu.
0: Karibu sana kehezu.
1: Karibu sana kehezu.
2: Nye guga niyo kitu kia bela zivitari hii. Na togo niye nidiyo na hata moko ya niyo. Ona kona kuko kora ginya ule ya zivitari hii. Itulu talu zidiyo mahe na ginya dawa. Hila jokia zivitari hii. Ya hii jo mahe na iti kinya ka. Jolia niki.
0: Niki.
2: Kudu alele maa siya si maane ya na kule. Maane ya na kule. Ngeza ikiria ho kule ya zivitari hii. Arigitani kana madagitari ala makomea zivitari indele kitu kia bea niwe mfona to vizitari to dunu mii toa kemisi to dawanyi kene kwa hilo waga wacho kani kifaseti ya ido na origitani yuko na wacho kani nyaluza mono na kawa mene ni vati zikinya kwa wako na kutuwe na gie na mawa kwa omudhenya
0: okay
2: Mudo itu Francisi, mana wanita?
0: Ida wanita.
2: Bahasa itu kau, mana bahasa itu kau kata tu tu dah isi mana harga, isi kini harga imu, isi harga ke mesti nak kore zintar ini siapa isi kau beri ni ni.
0: Okay.
2: Ani kau na lele, apa yo? Kalau ikut di sini tak, kalau yang muda sahbi tu. Sahbi lele. Ni kira hai nata ini macam mana kau? Na daimu ate ziegura kemesi kubwa hale drazi kukula kemesi ne drazi kemesi ne chiyao
0: ok
2: drazi kukula ama kama tano haku yeki kukua hato hao ni mrafaile na mafati kukula mwono kina kini ya na kini mwono
0: ni gado
2: ee na wage hita le
0: ihe
2: mazaa le
0: ee
2: aa zakea le bolo wa mwono ito samikea hii
0: ok
2: Tunde kwa na event hii
0: sade. Asanti sana, all the best to him. Mwema garushini.
3: Good morning.
0: Morning to you.
3: Iyo defeti mehede ya zesa hale ya hagire iyo. Na kuleta kutu boko ine. Nifitala wa boko ine.
0: Na wabia kone gina. Na
3: wabia kone ya boko ine. Ona kutu ya kutu ya kutu ya kutu ya kutu ya kutu.
0: Dimo ya kunera anegena baba bito. Dimo ya kunera anegena. Dimo ya kubwa na keo giwi ito manera anegena. Pio dinaminya ni keyagi ya na keo duta keo. Wimwe garo shini. Ah, that was too
1: afu chusi. Kwanza dere tini ya huda. Hali ya ho.
0: Wimwe garo shini.
1: Dimo deini.
0: Oh.
4: Dimo ya.
0: Karibu sana.
4: Mwari ya hau na mwale ile
0: hizi tuye hatu wale ile fafa wito
4: ane diye na uru
0: ehe
4: kasa hangi tikolu na ditima kutale nike
0: okey niki kai kwa nyu ditima na kuirajiri ya kurego
4: nah muna kufuri tuye tumenya kakawali ya edawa
0: okey okey tell us
4: ya tegeta matutu tuye transforma na huku ubele ni kwa zima wa
0: ehe
4: matone ya kire emu
0: ehe
4: I thought it was a wake up call. Kule fururi na kule atongoria sio. Tonia no ni Rafael ona ikona bia sia kudugi mira fururi ni ndega itirathi ne makana ni maheni.
0: Niguo.
4: I thought it was a wake up call.
0: Masturi
4: muraini madifitali. Maisha haya kwa guhe. Kudugi ukaginyo na hivyo tuwela kutuwe na insurance ya kutikinacha ndege itiromboka.
0: Mhm.
4: There is no way adwa era for no market thondeka thibitarĩ icio.
0: Mhm.
4: Ni ũndũ wa insurance ĩrĩa makoragwo nayo.
0: Mhm.
4: Ndina makorwo MCA, MP athia thibitarĩ ta Kenyatta. Kenyatta maũndũ marĩa ũiguaga Rafael ndũngĩmaigua. Atĩ gũtirĩ irio cia mũrwaru. Tondũ nĩ ingĩkoragwo maũndũ mothe mangĩkorwo marũngĩrĩire. Tondũ tondũ nĩ ya Wanjiku wa kawaida rĩ, nĩkĩo ũkoraga ndonete ngavana ũngĩ wa na gũkũ Bometia ndiĩ nĩkĩ kĩamũhutĩtie riitho athiĩ South Africa. Na nĩ ngavana ũrĩa wĩkĩrĩ
0: yani na vitali kwa wewe divo divo eh kwa wewe si kwa wewe si rwa county government
4: wa county government
0: corona
4: gavana ngi ati no athire kuhererwa kana ku America na ni gavana uri wagirirwo
0: ehe ate you
4: kwa wiro ku make sure ati vitali ni ireka ati ni iraruta wira so na nikio igu wagi wagi macharejia andu aya aikorwo nginya nyamu ino matwiraga ni njega sha eh my MP maya makiigire kuo my MCA
0: gatiyo ni ararengeka
1: ni thitima cia kwa ndakwirire
0: gatiyo no
1: gatiyo na kienda akwira au makuwonete
0: eni ya kujiriti horo adhitima shia kwa oi, but it's not that.
1: No, kwa adhimo kathira mwaki, kage kukiginya naga.
0: Ni kukiginya naga, kukiginya naga.
1: No, na kuira kuira leto
0: informasi. No, ni atuira kwa adhitima kutiri, na yetura kuira shia guwa na kwa hivyo kwa hivyo.
1: Tegi.
0: Shia kwa hivyo bere, anyway. Good morning to you.
5: Hello.
0: Yes.
5: Kukima mwaka wa mwere nekira adhimo.
0: Da kuira ma.
5: Kwa kamano kuma kirele.
0: Karibu sana.
5: Leke jisele.
0: Dawa
5: koko mora ngale mwene si ukaga. No itini na wiki. Oge vyelele si ukete ni uko na dawa. Ni uko zesuo. No heo dawa. Kwa igesi ya gomoro jone kala kuzi vitali uzi ya kogura. Ewa kolele vyelele izi kite. Tato nye nezia kwekwa eza koke kuhuwele diole raya nige lorike higete wata kujie kinya kanya muka kakakwe kero ogo nego ziuragi kukura yata waka maski yu anore genjo maka nakeda kamo ede odogo lete edawa yuko ogo zivitale sikita matara kororo la jirele agere ya onakoneta kukubito gafa na ilo ogo kangata aka hakikisha dawa sikoze ni yonekana adirele agiri
0: okay
5: aga usira ke demo na ite 80% todo eni agereti ya
0: okay
5: yeyo siyo no wakamano kuma sirele
0: ni gado wimwaga roshini
6: kuna mwaga roshini kwa
0: mwaga utile kaoru
6: kuwela ayema kulo waso kene pekando nungo tuwala hura
0: neguwa neguwa
6: ne uure Tivitari yu nisha nikibu kane, nitae kane, na kane, kusara yu mazi ya kusara. Toro na wazi, tivitari yu nila waka ule dawa. Yu nila tuwa kiluwala kinali. So yu nila tuwa kiluwa tene yao koma, ona ndi koma uo. Toro na yako mwode ona kwa tezio.
0: Kai.
6: Kilo tezio tuwa onara. Yu wode, toro la mwona ifasha.
0: Eh.
6: Eu nem digo até visitar ele melhor lá, pô. Bem, number 2, lá vai ele. Se ele for com a moto, vou ter que ligar na madangetare, cana na manasu magicaneria, o bolo na magicaneria. Tem a doutora na siga, moa na gente não vou colar em home. Todo não vou colar o agricaneria. Na nino ajuri wanga wa dagitari na zirikari dagitari na manazima soke yo zirikari nene tonu zirikari ya kao tene mahe li zagirige mono nino ajuri ya te hau tono roto ondo leo kwa na dagitari mahaloma wanaaki mahaloma zirikari na one akira wana ichi niwa umagira
0: nigado
6: vai siri he mudu da tonya Facebook ba ikilalai Facebook. Kura kura mudu alogu atere da tonuro besa siya dawa. Elu hitare, utide mandage tare. Arenda mga na mkwaja madawa, ne ya gire. Vani chile ishi. Kono toke tonya aone la ini.
0: Ok.
6: Oje re mudu zwe kuruta kuna utide dage tare ya temuta ezi. Ee, liu nongi nyatono rewa. Ila. Dagitari makona na zirikari nene yete kira wazo waruru wa kaute nene maikara zima kaiguwa naka na kaute maikara zima siyo ya meko tezia manasuka na mandagitari
0: asanti sana we mwega roshini we mwega tokike girirama shenye nega kucharilia wimwega roshini kane ni kane ya kwa ya alia muno no kuruniyo ya ki alia muno wimwega roshini kwetikia no bwana Francis ni ya uga ikire nune kukaragia korona liri omwakari budget ili rekagiririo ne dhirikali ya health ikora uiga natia ni kugeragia kurora muno ndito eyo
1: uona atia
0: na gigeria gweka karisa chiga kwa kanini tu dakora kiundu kigigutuanda taru hale mwaka wa girigere na mirongo iri na ithathatu girigere na mirongo ina mugwanja rumu akoyo tuli for example

0: Ndite muna nosia kikobe kia matu umara hiu kana Champions League hile nisia kumadha timbu ugo digitaru ni kia Rudaya. Ila asho kere liye mudha nya wao mudhe kemera kia mwaka wa girigiri mirogo hile na idadha to girigiri mirogo hile na mwaja. Ndite muna no ya abere gata gata gata timu ya Club Brugge na timu ya Aston Villa kuma kule ligi ya Gereza. Ndite muna no ige dito hiradha kwa mudha nya wao mudhe timu ya Real Madrid kuma kule furuli wa Spain na umau koroma kiugidhani ya buna timu ya Inter Milan kuma kule furuli wa Italy na yo timu ya Porto kuma kule ya Portugal. Okoroma gedimana hinyana timu ya Manchester City kuma kulea ligi ya Gereza kule City ni omato guretie dhini wa ligi ya Gereza kwa hidariri madha kete di timu nanu idha tuna makahota na shiode. Ora umudhe timu ya Borussia Dortmund kuma kule furuli wa Germany na uguma okoroma gitana iharo ine na timu ya Villarreal kuma furuli wa Spain na timu ya Lille kana Lusk kuma kulea Faraja. Makoroma kiugithania buna timu ya Real Betis kuma kulea Spain dha inyashia utuko. Na ugo nguwe iharo ine kulega liorago kena iharo ine ni ejitako gaikaba wa mogi.
1: Gukena Sports 91.2 Eldoret Gukena FM Ributo.
2: Asante sana and good morning to you na karibu sana wa Gukena FM. Kashukia gatho nyingi muno muno muthikiria ni todo wakwe gwitikira gukorwo kira mwena ithwe rushini rwa umuthi. Nie jitago Rafael wa Kristo.
3: Na nie geto Bwana Francis.
2: Asante sana. Ndio tuko tugitiri ha direct ino tuma nayo iko nie uhoro wa madagitari ndenda kuyathimu taigiri uguo. Na niko

0: Ore na tugiate ya.
1: Kwena kwena mwana ke araikia ihiga forithi. Handu. Ini ugakora riri. Mwana ke ni etikire na ngoro yake. Mwiciria wake ona mwiri wake atueke kigota. Na ni undu woguo. Agisoka ake akarora matura. Akamenya niu ni mtumia uriku eliyeno ahana gukwa kwa aboe kete tondu muthuri wake ni akoragwa mawira ringi.
0: Jawa matura.
1: Inakatuika ati mundu very helpful ati niararehe gas. Anga ungikwona thina wa thitima ni thondekaga. Angaki. Maneiba makamuria atiriri. Mucioki. Nani tondu ni urathiete. Guthondeka thitima ira
0: Kwa karanjari.
1: Kawa umakiroko niki.
0: Aki ya gato
1: kia
0: mwana
1: kia ayo kaneo ese maneo korera akainero wa roro na sokia tea na
0: kia wego sokia auga
2: gato uge wembele
0: ya akari githeri ya roro
1: Gai!
0: Mwanake!
1: Mwanake! Mwanake unginake! Mwanake unginake! Na maundu ni ma propaganda! Narari wali kia IT! Kulia Kenya poli! Nguwele kaga IT! And other colleges! Nuni mumenyu Photoshop! Na liku tiyo ndo ngeareka ni kuthuka thuka ya tu andu ngoro wako ya mbisa ya kiritu akamu Photoshop na AI mena mundu nge akarekele ya ngenda nenda ini yako ya president akamu ikira idhanduku akamu lekelelia akoya ya gasagwa akamu ndukangi kahana gasagwa akandika sana.
0: Na mwemuri mweri.
1: Nawe ndisi yae. Mwanake. Mwanake tano netura kuona.
2: Mwanake ayo. Kaneo ese maneo korera.
1: Mwanake.
0: Mwanake
1: no inoke. Mwanake ona.
0: Mwanake.
1: Aya. Mwanake ona ngi yego ukakora mwanake. Musi materi ga matiga ire to mugunda. Officially mono no nionetio kuria gwika tia.
0: Egwaka.
1: Egwaka. No mugunda mthenda ria ugania officially. Anake mbe unje the last born. Mugunda wake we arenda go convert to tanjambori kwindete.
0: Fit in the pocket.
1: Arenda wana mugunda wake umeragire ya Tanzania. Arenda ge thima ge ukira tuige kana ni kienjetwo gwake yita hagirwo mai na ibasa. Ye ali relaxed on the beach.
0: Yes.
1: Akengira nginya gya kwa mse. Bedroom. Akavingura akadanduko. Nuko kuiga kwa madanduko iguru ria one drop. Idanduko ria mbau. Mwanu kuke kambau kena dokumenti siya bata
0: siya tene
1: no kaburi ne kaburi hivi unaka mwanu kuke kambau unaka ya mungeri ingana idhano akanyita kabandu ku akethie kumae magasema ni ananyina.

0: Nibarita kwa mwendwa wako itadaya rumba. Wipo inajegaga watu wengi. Nita nirojo ya kataki. Daigine ndaika mirogone na imwe. Wokuno hoke na FM. Good morning to you. Na karibu sana. This is your morning kickstart. Ni ejita kwa Rafael Wakilitu.
1: Nani egeto buona Francis.
0: And there we are. Tunagedi ya kurola na kura niya. Kiuri ya kihowe. Kira anataki igia anataki igiturito hira muno. Weli. Hei diri ya wona. Adu tayari umena. Ugo tuwe na.
1: Foreigners. Foreigners.
0: Mara kururu maki anata mara haraso muno dhinu afururiri. How is it affecting you?
1: It is having some kind of harassing, it's true.
0: Ega video karatire di kamu anakiona wala ulerwa. Eka nirire kiria, eka nirire kahua. Na kiro uji uko Kenya, utarudi kwenu. Weta tuiri atiriri. Ona doi tuira tuina oneme kuota kuruta mawira mau. Resho maturuta gira. What is effect yaku yukoro ya anatea? Haride toyo. Ongea nami na nitafurahi sana. Eo dhimu ugemi waya. Wimu ya garo ushini.
2: Salamu na Rafael, onge ideri ya Francis.
1: Good morning.
2: Francis.
1: Yeah.
2: Ya mwadi cheri ya muno naga yuwa lorade kaka wati lele.
0: Asati, yeah. Ehe.
2: Eza kandoe neda, wale ule.
1: Ehe ma.
2: Ehe ni mwalo wa mwja kumwa aiko di mwadi hili chalidi wa masigo.
0: Ehe.
2: Ujire direct ni mwe kwemo.
0: Kabisa.
2: Pia kirele.
0: Mm.
2: Darago zifuro liwe ene otare mwete kerie na kuhudira vye yesi agere ingere.
0: Mm-hmm.
2: Yega.
0: Yes.
2: Na ona kukwezi yaga mauduma siyo mwode na mwodo ale akeigele foro li ata ete kere tiyo le.
0: Mm-hmm.
2: Dego siri ya nekolega iti siya o mwodo.
0: Mm-hmm.
2: Na nechari ya koo mirelo. Nye odo siyo dara drona ora izi lili yoketi.
0: Mm-hmm.
2: Na.
0: Mm-hmm.
2: Niko siya kore hede mwodo. Odosho gozi ya nehebe na adike jano kanda kini ya kimwe kuma wero ya adora matarewe ke furo lili na wa na kikore ya na magere ya woko rome ya kikere pio na maji
0: mhm
2: gozi ya matina hayo kahija kanjanu
0: mhm
2: eja na mode hali ya kile siri ya kiko huko
0: mhm
2: odosho kuma ya kikere ya furo lili

0: Eta go JB Maina Mutabona kwa kena FM Reboto punije tago Rafaelo Akilito
1: Na niye geto buwana Francis.
0: Asanti sana. Now I'm calling to action. Yes. Kaudu kerede na muthi kiri omuthi. Eke.
1: Oh, eke.
0: Ini. Ini ndra kenda eke na aigwe. Dreda atiriri bwana Francis. Githi tigina agito ya kumira. Leo nake muthi kiri yale. Omuthi dira tuke shout out. Otabore. Mudo wa aduthi. Uyu jama wa boda
1: usio 001
0: uyi 001 wa boda nani ya goku waga
1: ulio ukura kwa witi
0: yani uko zile za dada mudo wa boda nani yeko
1: nwami ya kiria baidhe weto ndura ugo ugo ni kule kendo geta kwa trusted ino wa boda
0: sidio iyo
1: tenudio kwe mundu wakua
0: na wikule huna microphone
1: ya kwe mundu wakua kwa ni andu wode tanie noni de trusted usio na ndimutume ringi ndiha kuri
0: tiguo guo leo
1: yani that one is a
0: trustee
1: ati haru karanja
0: on ida
1: gutumira matano ri thianga kunaru kuguo ndi na muthi
0: warikia oriri aririkia ndi igua ati teko guo ai tathia bushire ni hangani ai wakinya hori onati ona besha ni onatika onani kuhuthira ginya ciake
1: iyo kiasokerio
0: okagirio mushi that boda boda guy
1: ule ate wegu wakati tuwalo yukule kuo the arenda
0: ii
1: biru ni akwa ukakwe adira mtu alire kona mtu ala kona ala soka ala tulamu ala dumani
0: na wadu wa bodali na wadu wa bodali na ono matuwele ya tiriri ni klanti ule kushio
1: ii customer
0: customer
1: mkwa matambulite
0: ati ushio ginya geje tadeko ni mwelaga umu dire kona akakwela ok sawa olire oriuka wa maruwa hili ini ni umu wa mabuda kone kutuila ni umu wa onia
1: kuino olewa ali kuina wadu wa budangi na umu akura kwa ego ok igwa mundu wa uga tiriri dieha kuhe no leke gutu manire akoya theno
0: sio ugatuika wake
1: ugatuika wake rigwa akaruga maka urathi mwaga
0: kone sitirete huyo boda guy wako
1: en ukakura mundu rerira ya bu atirira ya bu
0: na nturi ukanditurira muthi aiko muthikiria tukira muthikiria atirira na ukana no kaundu na no ega hari ni ka challenge ngihe muthikiria mundu wa boda ucio utrustate aiko boda yake madirire ndio
1: ni
0: tohu tio tu mugurire
1: to
0: mwire ni wega yes akiri ita present ndironire boda ya kudire
1: boda ita kiri koro
0: ihi ni kuga ni kure itari
1: ora nyinge itire
0: do gejiro guo
1: eh
0: boda itire okay kina bedike kine kuche
1: gemu ni boda itari tani kiri boda jiri ga kuingira no mundu ucio ni mundu mwega damu ili te atiriri
0: boda mundu ni kuingira ingagira
1: eh
0: eh wabwere te atia eh wabwere te
1: atia kawea dena to stress na te ati kwe kondo diete dinda nyingire tu boda ya kuwekire rwimbo uthiururukie gukugo tuthie nginya kuria mbia cigana igana na kuthio guo 150 na gucoka genjira ngure ya 250 ciothe
0: okay
1: ana tuke ambia thabari anga bonde tire ndio ngimuri ngaringa ngimuri ari mwaneki boda etiraina ya ni gathuku kidogo ngimuri rewi na niyo na rwimbo ngwendaga nyuri urenda ruri kunguinire
0: wale kiri yako ide ide
1: ya ya ya ya ya nondwe kutekia ole kwa nondwe mbele na wezuta ule kwa namwe nile anje kirire ide tiwa angahi ide tinyua tatu nweta kwa
0: tia angi kwa ina tia
1: nindwe tia kwa dadi ya wangu nge kwa angahi wee atato gile
2: Bukena Traffic.
0: Thank you so much and good morning to you. Okay, kila wako mwishi wa Nairobi ni ati Vika Road ni ambia kukia na jamu mudhaiga unakuwa kwe na jamu kia Bu Road ni kabeti ya kure karekani ya kidogo kwa jama yuka kunyitana na Vika Road neone katiri na jamu Odi na Robi Road ena jamu kwa jari kinyitana na Burugishua Road Kenyatta Avenue onayo ena jamu kuni mwishi wa Nakuru mwishi wa Eldred farafara ya Erija Cherioti Road ena jamu miena yeri reunigyo kigira farafara ya Eldred Kapsabet Road ona kuwa kwe na jamu ukiingira haria farafara ine ya Eldred Iteni Road ona hohena jamu
2: dakaria rocine rwaku
3: oyo ne moda nyamwero
2: tikiriria gukena FM Furori uwekaili atea Magadhe tine Netuara nerie
4: Wamalewa hirini kakala liye vayo
0: Karibu sana
4: Jekizi ya madhafumehudume haa
0: Jekizi ya madhafubafa witu
4: Lakatika leo haa ukena
2: Maria Matukonie
0: Kuruwa wenewe dede nyorori Ugeka atea Nigeza aduma kwehoke
5: Dede nyoro kone abete Kogara na hau haitu wata agaru Olie kwa pika kene vine kore Nea kia muta alia hani indi kuri Kana na mwako hatu wa didati
2: Na bona Francis
1: Kwa ando tu uona kwa karoloko ne Uwabia na gizungu Uwabia na gizwe Aku nak ongkok ayat lagi nak untuk iran direct. Untuk mana jangan kau kamu dia kiawa kiapa itu.
2: Kireria mudenya waku na mayu Dinashara ginyadha inyashia roshine Gukena roshine Your morning kickstart Gukena FM Rubato
6: Roro rubaru giru tarahute Gukena FM Rubato

0: Asante zane takwa kajoni karaoke. Kenya juma barita 9:27 AM. Mudogo etuwa Leonaja letu wala kukuma kurea Kirinyaga kagumoine. Asante sana, thank you so much. Ndo anuku gireta korea mwena wa WhatsApp. Asante mudogo etuwa mwana kiwa hana edaku wana Johnny Johanna waku mwakura mwena waki nari ona edaku wana Gutabura Frederick Joroge buru kuma garari gari muru arutaga wira mwega muno. Johnny gisha rukuma garari gari muru we mwega ni wata buru roshine rwa omothe. Roja wanyama hari astarehe buchare karatina we mwega roshine wedule mudo wa boda boda na ni gumuru taka uduka mwadhikiriria kuforo instructions kumera dira mera majire riri mudo wa boda niguo no ruri ukora mudo ni andika message gidi to atoma oha atomira message yakuga wikuri oho gidi ti hogi andika mudo wa kuwa boda
1: iyo mutambure
0: umutambure kandi keri message ino imwe tare uri Lucy wa boya rajira tiriri akora kwa ra stage ya buta, ya botela edagia juices arajira tereri rusi na nemo ini rusu wa buino ortu ina irebora lwa ushamani ya na jeso hali ya duwa tatu aboda igeto madena besha na itali na madhie Peter Kim na Kanio mari stage ya botela wasalimike sana jeta ila kuyadhi mewamu dhikiriria ana igeta buru matigali ya ida kuja dare mudu wa aboda
1: Nani hili? Ama mea kuya ntuwa mbuda na uma kula kwaega mono magadhukia
0: Tigana na alia madhukagia
1: niwega, niku tuweka Tenu imagine hili
0: madhukiria
1: ingira WhatsApp group wenu
0: Ehe
1: Aya, ina mundu wa kuya mbuda Onani yako kuya ka free Nima? Ni yako kuya, ano mudhe te free mwewega No mudhe te barabara Ni asema niya na uonge mena relationship pote nwe mundu akwa kwa gesiri ya nowe favorite ya mundu ambonda ngiyani ya mune semania na customer
0: unge you overthinking
1: ugeigwa kuhira atirire
0: shuka
1: awezi kushukisha igwa kuhira atirire uyetu tingi mutigare kengoni ya chikarira itangi
0: sawa halo mwega karibu sana tunayegarari ya mundu waku wa mbonda umuthi
2: Nye mwodo wa boda
0: I
2: Ya Johnson ya Kefiko
0: Kefiko
2: Wadweza kwa wabati ya Johnson
0: Ok
2: Ya le Mwodo weta kwa Freddy
0: Freddy
2: Noge weta kwa Peter Jero Oge wa George Na Oge weta kwa Kinyaji na Aran
0: Ok
2: Asi yonoge metawe kukano kule heido
0: kwa hose Yes
2: Umele ni dali hagiri rai Uchili kedu matago kule here
0: Thank you
2: Na wa matuma kule wa matuma
0: Nimego kinya
2: Wadawoka wa meradi na bia gaisi Manihiro huwa iti makiri javira
0: Wow, thank you so much to them Mune gado wanyigi muna makiria Oshi yonu
2: Nile wala
0: tonye kumwaji. Ni akiri guo mudu wa kia weta ginyaretoa. Wimwanga roshini. Ai. Good morning. Karibu sana huku ni mushie.
1: Good morning.
3: Morning to you.
0: Yes, oshi yonu.
3: Deda gota abura. Nitaka wajiko.
0: Wajiko.
3: Nika mwaki.
0: Mhmm.
3: Ya da utabura mbuti ita kwa mwaura
0: mwaura
3: lewe udo ukiwa kila kwa korea mbuo bekuweka na tide wega
0: asanti sana mwaura wabuda ni ya kulitagira wira mwega na karibu sana wago kena woko ni moshi wa jiko vitu we mwega roshini
4: ee amero
0: yes
4: kwa hiru watia
0: gutile kaoru baba
4: ujia nesi mwamu lerai
0: oka haha
4: Na kimenye unanyite kire wa boda.
0: Nijo we wa boda we.
4: Na ole unani ne kukire na ndu ale makienda bura ya customer cia kwa.
0: Aha, tarehe eri.
4: Na igi ndra na ya mema wira ine. Hena my brother nyede ta eta go JB kana kama u.
0: Ehe.
4: Uzi akora go mujezi. Uzi onaje hurira thimu akihura thimu eku.
0: Eh.
4: niamenyaga haria hothe andu manomu hakathi
0: ni mujeci
4: na ni mujeci na dike ka no ndra kimeru akimenya no koro evira ini na ni dike customer ugi waku wa mwega muno wetagwo Magisarunis
0: ehe
4: akoragwo haria Alkins barabarere ya Gatundu
0: ehe
4: ucio nginya ona kunengera cabi anjire ngirira kina nyumba kihana
0: ehe
4: akoragwo sawa na igua gaiganiire
0: kabisa
4: leo rafa erore
0: ii
4: umana adereti umana yo madama macio mangi na adereti yo nikuigua ahinyiririkite ngeririe kuhura thimu ya injira no ni twaingihire
0: ni ngai
4: leo ri
0: ii
4: inyuĩ sekta ĩno itũ ya bodaboda ni ĩraingĩrĩirwo ni andũ acio na njĩra nene
0: oo ya andũ aya ageni
4: andũ aya ageni na njĩra nene mũno
0: ehe
4: na ni marokĩte magatũthũkĩria wĩra ta rĩu niĩ ngoragwo haha Juja
0: ii
4: aha juja haa spomet roi kuwa gira
0: mhm
4: haa stage ya gubi na mulera nada la sauguo gani inaoni ugura wa mungu town service
0: mhm
4: adoa ya mara jire ile wira wa boda boda muno muno adoa ya burudi maka jira boda boda mako ya adubi
0: mhm
4: hadu haria turare haya siri jiga na ora fire gutu wara kasoma
0: ehe
4: uwa kura mudo si alari ya siri jiseste
0: what
4: uwa kura alari ya siri jiseste
0: ehe
4: nitwakinyete handu nginya rĩu tukona ruonga ni tukuoya rĩu moko igurutite andu a boda boda
0: ehe
4: tuere andu acio tutirameenda
0: ehe
4: no rĩu nitwakinya handu gwakorwo hena machiamani mamwe ta rĩu ma wondi
0: mhm
4: magakorwo ni marenda kũgitĩra andu acio tondu kũrĩ ona machiamani mararĩagĩra andu acio
0: ehe
4: ũgakoraga andu acio rĩngĩ ũkaigua hembia ta rĩu nĩndaigua mũhuhũra hĩ ũguo no niĩ ndiendaga kwaria ũndũ itaciĩrĩtie
0: okay icio nĩ rĩu tũhe
4: atĩ kwendia iratwaragwo hana no tondũ ndiraturagia ũndũ ũcio ndingĩrambire kwamba kwaria
0: okay
4: no thirikari rĩ nĩ ngĩraheire andũ aya time
0: mhm
4: kahinda onokorwo nĩ ka mweri ũmwe
0: mhm
4: mebange macoke kwao
0: asanti sana
4: na andũ acio nĩ ũrakoraga maraikara andũ ta ikũmi
0: mhm
4: nyũmba ĩmwe
0: nĩ ngatho
4: koguo ũgakoraga mabataro marĩa marabatara okorwo nĩ ta kũrĩha nyũmba wee wĩta mũndũ ta rĩu ta niĩ
0: nĩho
4: rĩngĩ ndĩhaga mbiria ndĩrarĩhaga andũ acio maranyitana andũ ta ikũmi koguo ona mũndũ ũcio akĩrĩhia ciringi bete harĩa tũrarĩhia igana
0: okay
4: ndarona hena thĩna
0: asanti sana
4: koguo reke twĩre thirikari nĩgerie kũmahe arawanzi kana maheo taimu onokorwo nĩ ya mweri ũmwe macoke na mũndũ ũtarĩ na marũa ma gũka gũkũ nĩ agĩe na marũa ma gwĩka atĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire
0: thank you so much wĩ mwega rũcinĩ na
4: ũngĩgĩrie njeci yothe ya bunda ya mũrera ndaraca
0: ona yo ti ndie thayũ nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria wĩ mwega rũcinĩ wĩ mwega
5: arabaero wa kĩritũ
0: baba
5: wana atea baba
0: ndire na kaoru
5: nie na ndie na kaoru ngaitheri ya Francis
0: ehaha
5: mwa mea gaitia na mori yoki wa metura tora wa zikereri ya tole wa ale muru leo nie mwa ando wale ikia na kutabura boda boda de na aja baigere wabera ni mai burada ole atuma lete dhuda etago paoro jau wake mari
0: ehe
5: akuaga na boda boda kũrĩa itũra rĩa kĩnyogori nduthi yake nĩ KMEX 782W nĩ tũmũĩ mũno arutaga wĩra mwega ona nĩndũĩ mburĩti ĩyo yake ombrend ũcio ũngĩ nake etagwo wa marĩ wa iria-inĩ kagarariĩ nake akuagĩra harĩa cero ya gĩthũngũri matikĩgaithĩke na nĩ matũrutagĩra wĩra mwegaĩ rĩu nĩ tũkwaria baba nĩ ndakena
0: ona ĩ nĩ ndakena mũno nĩ tũkwaria athikĩrĩria you just make me happy shout out to my brother akuagĩra kanja hĩ gĩtugĩ Mũrang'a he is the best etagwo mũraya ũcio nĩ mũndũ ũgĩtwo cikwa rosters nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria ũririkana gĩthaa gĩkĩ no ngĩthiaga ngĩgeragia kũrora nginya maũndũ marĩa mangĩtũgũkĩarĩtie bwana Francis good morning kama wa Kenya walifukuzwa Sudan mbona wao wakae Kenya hata wao warudi kwao Mkenya kupata visa inakuanga shida. Let them bring all documents. We were told to go back to our country. We also left our businesses. Gotire wanda na wa mogongo wapeane documents. Ucio tuoni wakwa. Ni woni wa Mkenya. Na muthikiria wa gukena.
1: Ni yome nyona ndiresi ila jadele Aburudi mena license
0: Mena work permits Matire Matire niki olona matangira neti yoguo
1: Iwe asa rekeri ili Nyendira ugandu mainuke Nyendira ugandu magie
0: Magie na maratathi
1: Documentation Tumenya atiriri
0: Megu kuligari
1: Uyo ni andro kimatu kusura Gamenya kwao niku district ya kwao Burundi niku angitu gerangero na kawai yage angitu gerira kanyamu kawai ni atu pole
0: no tumuhote kumukia
1: no tukore tukemenya pana duktusura
0: ekona
1: akora kwa wakuma Burundi kunana kuna let them get identified
0: good right. Morning jitako wa kingoli ni edirata abura Lyon akora kwa stage ya dadora foto wanu ugifatara odo ona igifatara odo ona itare ibesha akora kwa esawa thank you so much good morning to you bwana Francis we nawe ukiri mwega o ringi ukiririkana giki ni githage aku njoe thimu imwe ni getho korwe bangani tondu wa ndeto ikai wi mwega rucini dugine ngira thimu na hinya ugu
6: ndeto ikai na bwana Francis
0: dio
1: Dira menyithio atiriri ndeto ile ira kinyira metha yakwa thaici
0: ya ndeto
1: ndeto kuria kundu gugwitwa area ya Baringo ati area ya Baringo na Bogoria kaithiete kunyitana
0: karugano kau ni ndira kaigwete
1: ati riu aikaria mwena ati wa Baringo thaici tondu ni migunda yao mai ni mavatikitwe ni kiria ni mavatikitwe ni kure migunda mararimaga
0: o migunda kabia kugia mai
1: ikagia mai no kwina mundu wa mwena ucio wa Baringo na akorwo akinjariria we kumbe agandeto akanjira atiriri ati undu thukaga ugathondekonge

0: Ah, Kirivio.
1: Asante.
0: Thank you so much. Baba ko kenya hago gona ni gaza siya mwanya muno muno muno muno muno muno muno. Yes, kenya bede kiha. Yabe hane bia. Yabe hane besa. Jira kule raha solida kwa doka WhatsApp number. Mwuzi tukwa igwa aduho ni daa kuona mamake siku kumakula banana. E daa kuona nawe na ni gaza siya mwanya. Jira hale ula haa solida. Iyo diyo form nataka nisikie. Nothing more, nothing less. Good. Hadi nado mageretie kugura tigiti muno na especially aria magura tigiti idariri ndinado atano ha na nigwendo thikiririe nigetha we uretuma ugetuma utekugwagwa Lady Ajabi no ekiro shiringi giri magana meri 200 no thakite maita 77 onakone ukwetwo giri 50 na ukafere mudu otwo John Kinywa uthakite maita 83 no aheo giri magana meri mudu otwo John Githae maita 52 giri magana mere ni siyaku. Rachel Wajiko maita 69 giri magana mere ni siyaku. Elizabeth Wairimu maita 54 giri magana mere ni siyaku. Iyo diyo advantage ya kugula tigiti njige ore kwa hoteke katodo mashini ino ilasa agula theinu wa mega jackpot alia mala akite maita maige. Anyway, uleweka na adumeli yori duwake igwa nolika neona weo gereti mwenye kawaku points ya kuno ilatara nilio mwode tutana higada inyanya nedeo kawuku ila kaudu kamwe but for now negweda kuira mwode uwode ugereti mwenye kawake gweda kutara mwode uwode ugereti mwenye kawake kumada inya daka abe uwode akari giri udage keno abe ahuruke abe aikirie abe aikirie kahide ini aka deda kuheana mweke okuri ageni kama kawa na gweda kuira mwode ya hau otari uraigira goko mwode mwode utari kuigira ona mudu utari waigira adu acio nio ndirenda kuhe kamweke na box iria iraria ni box ya mbere ithatu box number 1 number 2 and box number 3 box number 1 number 2 and box number 3 box number 1 number 2 and box number 3 are we together na jire atiriri mudu ihau age korodo ni raigira kundu guku ri umuthi direro adu abere othe kuingira muthenya wa umuthi adu igana rimwe kama kawa kama jana no maraguthwo omundu ngiri omundu ngiri omundu ngiri ririkana box ici ni ithatu o box ina adu magana matatu box ni ithatu na o box ina adu magana matatu I mean adu igana rimwe o box ina adu igana rimwe o box ina adu igana rimwe aria mara heo besa ginyagia giri magana matatu. So, mudhi kiriria. We hau. Dreda kuhe ageni kamweke. Dreda kuhe ageni kamweke. Mudhi kiriria. We hau. Nyeri unenda kuhiguli agi kafugiki. Na kuna box ni siya bera idatu. Mudu utali la igira goku. Mudu utali la kuhigira. Na mudu utali wa igira. Na da kuira kaudu kahudu. Adua bere iganarimwe othe maraba kune gere liyo giri. Kogu niki kigigiria mudu tali waigira aigire gukwambe aneyo giri niki kigigiria mudu tali waigira omuthi aigire aneyo giri imwe bas acha nikufungulie hapa oyathimo yaku oyathimo yaku ndakwira andu abere igana rimwe ni marage bu omudu giri giri oyathimo yaku oyathimo yaku ko hinya star 447 hash oyathimo yaku ko hinya star 447 hash kanyakanya star 447 hash star 447 hash shagura either box number 1 box number 2 kana box number 3 lirikana negwada gusokera ringi talu Jennifer drathi kiria maatho na mitratra Jennifer duri mugeni please na watha kama itamaige ni ugute points ya kusiothe mudu ugetwa David duri mugeni mugeni ni mudu uratha kalia bere omothe dali aronekana ni masini ino omothe derega kuonekana ona dare onekana ona rimwe acio neo category ya andu aria ndirenda na ngotha ithe ngutandukire wi oguthakite na ukaverti ya guteanga bia cia ku please na genia neo ndirera atiriri andu abere igana rimwe ri andu abere igana rimwe ri andu abere igana rimwe ri ni maraheo o mundu ciringi ngiri imwe kuingira tu onako box yaku ndiri kindu ngiri imwe yone yao kwera karibu mugeni. Ne gwera gusokera Lucy dole mugeni, Monica dole mugeni, Simoni dole mugeni. kogo tulenda mudu ratha kalita lia bere mudhenya wa omothe da igirete goko omothe daerega kuigira ona dali aigira na ulirikane box ili ilare ni box ya bere idhatu box ya bere idhatu box number 1, 2 and 3 kio yadhimu ya kuru umudhikiriria wadawa yadhimu ya kuhinya star 447 hash yadhimu ya kuhinya star 447 hash yadhimu ya kuhinya star 447 hash ni star 447 hash wana wahinya star 447 hash ororo ya tiriri ukweda kwezagule ya box iriku ni dago taradako ira box iria irahe ageni biare kithiti box ya bere na ya keri na ya gatatu doge sagule box ye mwe hau na gweda uthake litale mwe peke yake doga thake maita meri gweda uthake litale mwe peke yake doga thake maita meri kogu mudhi kililia oje tekeli ye turoga mie makirima ya madu makirima gana ya magu thaka gana hali ya kafere negela tuwa betu he ageni kamweke tuwa betu he ageni kamweke dagikeno na kamweke gaka niko tuwa manegeli ya leu tuwa mera atiriri kaudu waka neka hudhu. Mugeni we hau. Otali waigira goko mothi. Otali gako igira. Mugeni otali waigira. Dwe guli ya tikiti wakuo mwa sirigi mirogoe nai. Waino kia kedo. Sirigi mirogoe nai. Waino kia kedo. Na agwele. Duga adhake maita meli otali tuo. Please. Duga adhake maita meli otali tuo. Gula tikiti usio omwe. Nunua hiyo tiketi moja. Gula tikiti usio omwe. Oya dhimu. Chukua simu. Kukwe daika ikumimu gani tulikia nawe. Oya adhimu ya kuhinye star. Kanya kanya star. 447 hash. Togani star. 447 hash. Togani star. 447 hash. Select box naba emwe. Igiri kana idhatu. Jire kosgei. Kosgei. Wewe siyo mugeni. Tulia kwanza. Nafasi ni ya wageni. No kodraji takikuyu. Kosgei. Tulia kwanza. Hii ni githa ya wageni. Mwenalea. Asio ni mago bakitina haukapere. So, nafasi ni ya mugeni. Mtu wabaye hajawai. Gia huku. Newe tulera. Na ajire muru tamaiko. Tika kukula tikiti gireo teleto. Tika utayaga abia siyaku. Kaida haka dea da tikiti umuwa mwe. Peke yake. So, mugeni wothe we hau. Nedako igule ya kafugeke. Nedako ira. Nao ino kena ginyegesiri gigiri magana matatu. Nedako ira umuwe ni Tuesday. No kwe na kauruga kuhinyiri ili hawe. Utali ra igira goku umuwe. Weo terega kuigira, ona weo tali waigira. No, kari guwa teriri. Niki itali daigua mudu we hotane ire kumago kukuhito gesagi. Matiugaga, ona wa hotana toginyo mere. No, no, wili ala teri ya tatu. So, dukabia kwe siri ya tehe siyadhi. Kikafu keke niki ya tokie na ABCLB na makayo license number. So, whatever I want you to do, no follow instructions. Box ina idha tosia bere. Box number 1. Box number 2 and box number 3. Kosgei amesema awesti pesa yake. Sawa, kiwe stili udiwe itidage. Ego talaregi na aliagi. Nooni dauga atiriri. Adua bere iganari mwe nani hede malakiti adu ikomiri. Na adua tada tunima hetu giri giri ire. Nemara heo giri iganari mwe. So, nafasi ni yako wewe mgeni. Yes, na nyabe jire mudogo tuwa jeni waji ku congratulations. Dari igirago kuregi nani heo giri that naini. Elizabeth Wabui dare igira gukurege na heo giri 74 Damaris Nyawera dare igira gukurege na ne heo shiringi giri 82 Bernard Wabui Wabugo sorry na uyu nake ne igira litole mbere giri 19 Dennis Wabugo Dennis Wabugo na kene igira gukuritole mbere heo giri 83 pena mudogo to Susan Wajiro Susan Wajiro timugeni nierega goku last week na kenya heo giri 54 pure tewaidi mu erega goku last week ni heo giri 22 hao ndio wageni ambao wana changamuka na makagudhuo kanyamuka uguo mugeni all the way hau dako he kamweke azin kahida kade dako he mudo tali uraigira goku. Yes, mudo tali uraigira, mudo telega kuigira, na mudo tali waigira. Owe kamweke, ahinye star 447 hash. Owe kamweke, ahinye star 447 hash. Owe kamweke, ahinye star 447 hash. Tigiti ni umwe na ihenya. Adu ni magana matatu. Mahetu adu keda bia, tuatigali ya adu magana meri maa naite. You can imagine. Ate ino huti ukori umwe wa adu tu naite. Kai warogi ruonu unage kuwa. Gai. Ah, no hinya. So, changamuka, changamuka na ihenya wigurire tigiti ucio umwe ndukambe kugura tigiti igiri tigiti ni umwe tiketi ni moja nyitano nyite wega *447#. Wageni peke yake *447#. Ni *447#. *447#. Wanawahenya *447#. Wesha gulide daladoku either box number 1, number 2, kana box number 3. Na tuwalika nila. Kamweke kaka neka mudu, utali wa igira guko, na niyo raba kuheo giri, mudu utelega, na mudu utali wa igira mudhenya wa omothe kogwo. Niende gwedo kuchanga muke hau na ihenya. Waedhimu ugula tigiti usio umwe. Norumide maadho na mitaratala, please. Ugula tigiti umwe. We uguli te tigiti umwe li. Horena. So we utali wa igira haa, tuenado 290. In the next 15 minutes, ni kuwanania odagika, tuenado tuwedikidu, maraheo bia, odagika. Tabewego liya tigiti dagikeno, dagikeno. Wewe mugeni wabi ogudho giriye oi. Ekuwe doka la *447#. Ekuwe doka la *447#. Ekuwe doka la *447#. Nilikana nageda aga chapa kazi, ogea da kwe giro kawela de unere hidalele. Oku harika tudhile da kwe gole atodoka uenako. Mwenene murora niya agekete ginya tiraka doge vye ginya kuthuguma yes doge gira hadu kwa hithia modu wa US doge tuwala kanyamu drope kilo kanyamu modo wiguli deka tuthi haha giri magana matato si haha nongu korone kamugudu leda kuthi kukobura nigeza you know itabi kia itha furia sirigi giri magana matato wei uri ya tiriri niki igeka na besa taisi nitafanya nini na pesa kama hii giri gandari muigeka hati anasio wewe mudho kumi wewe muadekuo. Wena siri gifote. Nisi hila watania peke yake. 48 only. Naniweo maoma ati itike kuigira wera. Todo kikikola bebe mwe. Usine na ikarale mwe atewa bie kwedia bebeo. Atinabili ya wira wabi ya sara na idhaguri ya goku. Atinabili ya wira wabu usine na bise ya ngobe. Apana. Pesa iko hapa. Wefa tani ugule tigitio sio umwe dagikeno dagikeno. Nada kwela kwe mwgeni. Kuigira goku uwa tu peke yake. Uraba kogu dhuo kedu. Diku wa *447#. Yani *447#. Wabeli yaka kinyo diga haku. Naduka igate mo burudio siyo na mo kogosyo. Agekoe na maruwa mawe ikarago huku. Mulaha muli vya ginya adu matali na osu uke. Adu mwe mo kile kweza dhayo huku mwete mafloli mao. Mafloli maa kogo. Kudua doa umora giruo. Muzoke muke mo maigati diego huku mwke matunya akire mudu enakio. Fatamena maruwa mawe ikarago huku. Wana maa biasara leke malute biasara. Toke igaturu wadu itule makura kwa Afghanistan na Korea goge gai mwadhani. Kuyo gitu kiruo. Hatutake kuonekana mwge kuyo mkenya mahali. Wanduye kato igani la furuli uyu. Kana mage ukatu wakandele ginyametu ya tanyoni. Mwuthi kililia. We igira kawira gaku haha. Togane mwge nine modu utalira igira goku mwuthi. Nwe tule da ego lide tigiti. Lidikana togane kule wa *447#. Togane kule wa *447#. Wego lide tigiti dagikeno dagikeno. Ne tigiti umwe box ili idaria. Ne box isi ya bere idhatu. Ne box isi ya bere idhatu. Togane kule wa *447#. Ne kule wa *447#. Wego lide tigiti usio na ihenya *447#. Nikana ni ageni yes tugire ageni abere igana rimwe ne marahayo giri giri ni hede mahetwo ageni 29 giri giri kogwo no akigwa aguduka kuo tengera ku wa *447# we sagule galando ku ka *447# we sagule galando ku ka kamwe litali mwe wone kane ga ku hekedu na ri uri to ndona ageni ni marekuria agikono agura tigiti ucio mwe da ku herutha wogere tigiti wa keri tikitu wakero ina bonus ya giri dhano. We mwaga?
1: E muna muna.
0: Nani kagira muna? Jitako guyo ukone wa Ukene FM?
1: Dhe na uru.
0: We mwana uriko Brazili na mago itaka u?
1: E muna hivyo hivyo ya 44. Kumbaji nyuru ragi ya guko.
0: Aya, aya. Githura hivyo ya 44?
1: Hivyo ya 44.
0: Wenu we metaka Samu Gatho wa mwle hivi?
1: Nini usio Gatho.
0: Nini usio kiri ya Gatho wa mwuthi. Kana hii iduli rasi so kiana ndona niyo hiru wakido Gatho.
1: Dara hukari.
0: Hey.
1: Mumu wakati yo kie gado.
0: Negua negua.
1: Hey.
0: Negu saa mudona ni ugozi itakura kwa *447#.
1: Hey, negu kini itakuu.
0: Na oge okay, saa gulita katha duku kuu. Ugo saa gulita katha duku naba siga na hii.
1: Ugo saa gulita katha duku naba igatu.
0: Katha duku naba 3.
1: Hey.
0: Katha duku naba igatu muera nate ya hii nako.
1: Kina adora uru nenyo nile 93,000.
0: Niyo hailuwa giri 93? Leo giri na itadhiri igu utaidhia tea
1: ato bagi guwa kere la doke jie tukere ya to design
0: ii
1: doke leo ikio gereke mwanake ya vera
0: neguwa neguwa
1: eni
0: anyway congratulations leo ule ni wale kia wadha abia kana na ogo soka kuwaregi
1: no gina joke kaige kuwa goro niye
0: doge kuwa goro leo unano wake ona ulea kuma odo malage vio ogo dhaki tamaita tamaiga na hii netodo wa mburu lago dhikiri haa waigira haa italia bere
1: ni mburu dala kuwe goro
0: ogo dhaki tamaita tamaiga na wea hii
1: halo ate
0: deolia ogo dhaki tamaita maiga na kana wadhaka litale mwetu
1: ogo dhaki ita maita matatu
0: maita matatu peke yake
1: ni maita matatu lea gata tutikio nyanile kido
0: wow congratulations and all the best
1: thank you
0: lena kule gira hau leo netuwa haya gani kamweke by the way na nemana ita kutogo hithi ya gani tuwa mudhia mutika atogo hithi besa nenye nge na tuwa netuwa higiri hili ya

0: Harambe taro. Is it Kenyans or the Burundians? Is it Kenyans? Ikadi ya kodira Burundi todo niyo the Burundians. The kaya hodira the foreigners. Metaro ni ya ijemale metaro. Ni ya malai katana ka dhuli gui. Ni ya Kenya ye. Kana ni ya duwa ne foreigners ya kuma furuli manaja. Who are doing it? Kata kwa tuwe sinsi ya. Nema aduwa gaito kwa utewele wa tukiri ya mwe. Leo jena ukoi kune gela kanya. Jena ukoi kune gela kanya. Nigeza ukei onele kedu dhino wago kuhuwa soko murwa. Jena ukoi kune gela kanya. Nigeza weonele kedu dhino wago kuhuwa soko murwa. Na murata wako wa ena mudu. Mada mutu wako yutu kine gela. Mada mwita kwa Susan waja. Na mada mwetu wako yutu kimune gela oro haa. Mutabu ine wago kena. Murata. Noriri kani ya tiriri. Orewe mwenoza kama ita maijugu nugumieke yaku yaku yota nila ikoragwe keo gerereka. Na lea tuthithi ni wa star 447 hash. Star 447 hash. Naka kire tonu waledo na jesi ni negere tuo. Na unu ya kwe mudu wa negero 57,000. Na kwe mudu wa negero 51,887. Na kwe mudu negeri wo 87,775. Na negeo nikada ni box number one. Lulu na ukogi kwe negera kanya tushokerelie. Na hea madamu tuwa kwa yuto kwenye negera madamu ugu ito Susan. Waja. Wadhi ilete negera Susan ya negero.
1: Ehota
0: mira
1: giri
0: na mera mero gomogwa jana izaga.
1: Ategiri
0: 176.
1: 176.
0: Etekia.
1: Oh, congratulations. Kana kato lo kikira itaze kago. Ni horo ama. Ni
0: kanu
1: de kumera wira handu ndutaga ndukaira hoteli nyandikite hoteli-ini ciana itikihingiĩte itirĩ gĩcagi ndĩ na kana kamwe niĩ ndaumĩrarĩ ndiũkanogete na tondũ ciana itirĩ mũndũ ugareke nyambe ndĩingĩrĩ
0: wĩigĩrĩre
1: to haha gĩtĩ-inĩ
0: yes
1: kanda yakwa nayo ĩgĩũka ĩ macohi ĩgĩkorwo na indo ndiĩ ndĩrathambia
0: yes
1: kati ya jia fujo
0: so kada ya kuna mzae
1: ee mimi fatiri mimi kebo uruwa
0: uye
1: kebo uruwa na gira ga inu ya gato obisi ya nasi ya nasi
0: kewani uo
1: inu na woko ubani wa mamudu ino yatu
0: ee
1: yatu ya
0: wedi uwe ya kutile itade ko
1: lukire itaze kwa sato mbidi da re mure dofige mbiyeza za kerea na mbiyo ginya mwenye wene dewe za kerea mbiyo sata bebe
0: yes
1: mbiyo kiroka wira kama kawaita ginya huwa hini muda kuride mbiyo mbiyo za amire
0: mbiyo nye amire
1: na mbiyo mbiyo broki
0: mbiyo kwa broki re
1: mbiyo niko huruka kanagu ikatia akumete ndo siyo za siye nyoba
0: yes
1: gatigeli ya guwa siya kwa hau dina nuwana makani tani mwini gikeli wa siri mwoko kwa wangwara diri ya tuto so na hawoko matutini ya wangani ya tia
0: yes
1: ya kandina akiri wa diri ya wika mwiko zibu kwa niko mwaya poroti kwa siyo da hiyo guwa ya diri kumera kwa kwa kia mea kati wega uke maya ni ya kia todo ya bro kia diwe bia mwiso kaji kia tia mwudono dalari hite
0: mwiso
1: ikaraga ati mwudono ikarai mwile zaju kenti ifagi kwa waka wera ni dahi ili mwaka wako karuwano kawa jimura hee ura aro wiki ya mwe kwa wali hosaka dire nengu kura wadha itakaliyo wajivu kahani ya tenide dae bakari igi wani mali ya beri
0: the first time
1: diya beri
0: diyo mazakari igi
1: diyo dae bakari igi yono jisi wadha ni mali ya gatosa ni mali ya gatosa niyo dae tibika luki ya dae wati
0: ingeri
1: tini mimi haha de dina angiri pirana dina merobo mwaja na iza haba kazi mwini mwaja utawu maabere kanadunja
0: congratulations and I'm happy for you right thank you very much unu wadikiri ya madam mwishi ole ya uga

0: Kwa kwa jana mkali ya kiwake ya Rutala Oka Shika Tafaini wako kena FM Bururi Botop Thaimwe na reka miro kwerina idato Thaimwe Ina reka miro kwerina idato Noka kejira kwa nyuma udumarage Diye nabre na kukuruma ge Yuka nemne gani Yuka jira kwa nyu Ema udumage ikalete ya tea Oroha mutabu ini wako kena FM Bururi Botop Ino gwilaka Enishesho ni nabe muhego kune gireli ya Rui boru wega Rui boru daka Rui boru holeru Maudu mwode makro mechonjo No gririka ne by the way Diye kakwa yinu mwola kile kia No mwola kithi nabe na ukomu kefa Gana ukemenya agugage ikara na mne gani Eno mwola thi Udwe na uthiko isi Na isi yureke tohali yema Kutira ike ilali ya broti Wadhi ya broti no Ay ngani ya kukudagi ya Ay ngani ya kukudagi ya Ay ngani ya li Ngani ya kukudagi ya Nganiya u ai nganiya ku dagi oya. Aya utamuno wako kena FM Ribotop. Thank you muno muno makeria. Eni urathi na bene ukoroke jiro le mutabo ino wako kena FM Ribotop. Kwa jino mrauga dagiri na mrauga nungiria. Kwa nyetu ndi yak bene mrauga ngani ai nganiye sawa. Ngania ri. Ngania tuge munegera ri ai nganiye sawa. Kwa jino kwa bodu mrauga ati huyu anarudi bila kupigwa. Huyo narudi bila kupigwa. Kwa nini nomro na hana kuingira ate kuhigo? Nomro iga. Mroge to pita nyaga. Kuna mwana wa kabini ya kaja nomro uga ate ataenda bila kupigwa. Inu no ega muka kituilaga. Kwa nini murage shirunga ihana atea. Muka tuilaga kwa nini ilathi atea. Nika na hiyo tuka kemenya kwa hamota baine wa hako kena. No ega muka kituilaga. Nula asho kwa nini ate kuhigwa no kana no. Dela uko kikune gira kanya. Nika tudina we korea kwa korea kwa my gov dela huko negera kanya tudi nawe korea kwa my gov dela huko negera kanya tudi kuna kwa my gov na dela hoka nwa hile kope yaku ya gazeti ya The Star nye dela hoka nwa hile gazeti ya The Star mudhenya wa umudhi todo mudhenya wa umudhi as long as we ni uleza wila as long as we ni hulaga vishara na dhirikari kano ede kumenyorea vishara na dhirikari hura kwa inafaktura matarauko ya gazeti ya The Star wana wa ya gazeti ya The Star ni huko na hedhine wayo hena gazeti ya my gov hena gazeti ya dhirikari wana wazi yele woya gazeti ya nori ona in fact kiodoko we murito kuhura viyashara na adhirikari ukuraga ni kaudu kahudhu muno muno makiria ukuraga by that is very easy kuhura viyashara na adhirikari ni kaudu wako kera hithi muno muno makiria todu ukuraga atiriri we mwene wana wa immediate wana wa igirari wa immediate wana wa igirari ukuraga ni wane gero chanzi ijeka na wakura ni waji ya godho ukuma so it is all about we mwene ukuraga kigeria bahati yaku it is all about we mwene ukuraga kigeria bahati yaku so oya adhimo yaku nigeza we mwene uigeza ino wathestar.co .ke onakana mgazeti.com no lirikane umoze ni kope zigiri kandale mwikoli uiki ruto nigeza we wone vila kana wone kanyaga wone vila onakana uhure viashara kugere la adhirikari no uigeza ini waruho gerudhe rwa supermarket ya Naivas chadarana quick mato na kanaka 4 no uigeza jiare yego kuhiririo na kana huduma center ewe yego kuhiririe post office yego kuhiririe yego kuvurudine na ningi handu hali mwedia wa gazeti ucio we hakuhi nawe so it is all about we mwene gutigira we mwene ni wageria kuingira gazeti kuingira hali ya ukuna gazeti iyo na utigirire we ni waruta wira undu mwene thini wa thirikari ma project ni mingi ingira thini wa thirikari wone uri ogweka na one mugutethania atia kana te murata very well eko kuna yenya na yenya nigetha at least we one ka wiro ri kirutaga na wonage ha kuroka na gukinungagia gitunguru to nigira kibatara guko gikinunga yes nyandikira ri leto ri yaku kuria kwa whatsapp number unyandikira to ri yaku kuria kwa whatsapp number yago kena na unyandikira ujira urathikiriria wiku ndira gutambura ndira unyandikira ri to ri yaku kuria kwa whatsapp number yago kena namba ya whatsapp number ikorwe ri riku 0700 246 928 0700 246 928 0700 246 928 0700 246 928 unyandikire ritwa riaku na immediately ndacokereria ngoka gugutambura we tondu ni wanyandikira message yaku na ngwenda unyandikire tu oritwa na urathikireria we wi mwena uriku Alright? Gesho kere lia li, juke gune gere kanya. Dao kwa gune gere kanya ni gato hudhile kefau geyaku. Dira gune gere kanya ni gato hudhile kefau geyaku. Sirigisha kumiro goyeri ni besa nini muno makeri ya uge shirola. Noni ni juwe sirigisha kumiro goyeri ni besa nyige muno makeri ya. To dira tuhudhile sirigisha kumiro goyeri. Dira tuhudhile kefau geyaku. Dira tuhudhile kefau geyaku. Negeza we mwene uwe kore oke inyo kana giri magana matatu. Imagine kwa hudhile sirigimiro goyeri. Ukane gero sirigike. Ukane gero sirigi giri gana. Giri magana meri, giri magana matatu, giri magana, yes, it is possible. Deno hudhile kefaa uge yaku, they know one star 406 hash. Deno hudhile kefaa uge yaku, they know one star 406 hash. Deno hudhile kefaa uge yaku, they know one star 406 hash. A star 406 hash. Ni deno hudhile kefaa uge yaku murata, to ni no nye di okoro gite ideka, ni mwene no nye di okoro gite ideka. Murata, deno to alie nawe, todo nini gwedo teideke. Deno hudhile shirigisho miro goire we nasio. Nye deno hudhile shirigisho miro goire we nasio. We mwene newewe yuwe. We newewe uwe rurio ragelera. We newewe zeno rurio ragelera. Shirigisho we nasio miro goire re. Deno toshi hudhile na wewega. Na wahota kwe kwano inu kanakedu zine wagiri magana matatu. Oya adhimo yaku. Wekira star 406 hash. Oya adhimo yaku. Wekira star 406 hash. Wana wale ikio guwali. Oko negiro tu dhaduku tutadatu. Oko negiro tu dhaduku tutadatu. We mwene ushagure ni kathaduku kariku urona. Ate niko kena munyaka waku. We mwene ushagure ni kathaduku kariku kau urona. Ate niko kena munyaka waku. Wale ikio guno wikira wikira pini. Wale ikio guno gutuma gutuma. Ogiro ni dhashiga na mura atari. Dhaigiri ni gotigia radhi gotigia. Noreri wakugotiwe kaine kukuli yoke. Nogu koro ati dawe ila. Hatire kedu ugeona nia. Dena kuhuthira kefauke uwe mwenewe inakeo. Tuone kefauke kiyaku higi kutethia na ajireliko. Oya adhimo yaku. Wekira star 406 hash. Oya adhimo yaku. Wekira star 406 hash. Oya adhimo yaku. Wekira star 406 hash. Wana wali ikio guwali. Okone kira tu dhaduku tutadatu. We mwenye oshagure ni kathaduku kariku urona. Ate niko kari na kiria ukweda. We mwenye oshagure ni kathaduku kariku urona. Ate niko kena kiria we mwenye ukweda. Wana wali ikio guno guikira guikira pini. Wali ikio guno gutuma gutuma. Huwa ini wa omode muratari. Ni no nyende wone kidu kwa kukugireyo. No nyende kwa kuone kidu kukugireyo. Na ukoro by the way wina shirigito edi. No dulihete nyoba. No ukoro wina shirigito edi. No duwa kukukule yoki. No ukoro wina shirigito edi. Na we mwene. Mwana waku ni muigate dhukuru. Mwana osu ni afati usho ka dhukuru. Todo ugu ni guwa kwa gire ye. Oya adhimo yaku. Wekira star 406 hash. Oya adhimo yaku. Wekira star 406 hash. Star 406 hash. Wana wale ikio guwali. Okone geto dhaduku tutadatu. Okone geto dhaduku tutadatu. We mwenye oshagure ni karikuwe urona. Ate niko kena kiriawe ukweda. Wale ikio guno guikiro guikira pini. Wale ikio guno gutuma gutuma. Naderuwa tiriri. Kogekinya nene wadhaka maita matatu utone tekedu na kifahugi ya kule. Deru wagune gere girie mwena magana matano. Oha mutabu ini wago kena. Kogu wahota kukorate riri. It is either. Wekore ni wane gero kedu ne girisho shia kumagana matatu. Wekore ni wane gero kedu ne girisho shia kumagana matatu. Kana wekore ati we mwene. Ni wane gero kedu gitago bonus. Ya girie mwena magana matano. Oya adhimo yaku. Wekire star 406 hash. Oya adhimo yaku. Wekira star 406 hash. Wana wale ikio guwali. Okone gero tu dhaduku tutadatu. Okone gero etu dhaduku tutadatu. We mweneri. Ushagure ni kathaduku karikurona. Ate niko kena kiria ukweda. Wale ikio guwali nguikira nguikira pini. Wale ikio guwo nogutuma ogutuma. Oya adhimo yaku. Wekira star 406 hash. Oya adhimo yaku. Wekira star 406
1: hash. Wana wale kio guwari. Oko negero tu dhaduku tutadatu. Nori kana wana wazaka maita matatu utonete. Wahota kukura ni wane negero wa bonus ya shirigi. Ya shirigi giri. Emwe na magana matano. At least uoneshi ya sapa. Nekono mwodo giga wagura giri dhada tone jega avana. Wewe dhina wakune sapa. Okono wewe kwenda kuinu kana giri magana matano li. Nosyo kune negero. Okoro kwenda kwenye gero giri magana matada tuli. Agiri magana manari. Agiri magana meri. Giri magana matatu. Giri gana nosyo kwenye gero. Noni da kwenye ate toni guodero. Kogi kinya nene wa dhakari ya bere no dhakari ya kenari ya gata tutone teri. Wahota kuikorati we mwenene wane gero shiri giri emwe. Na magana matano siya bonus. Nira imajini yodhele ta shiri gito edi. Onage dhakia maita matatu wage. Nira imajini yodhakita maita matatu kaga. Ogai kiriyo giri mwana magana matano. Nekuga, maita matatu nekuga hodira tashiri gisigiste. Noi bajiri oda shiri gisigiste oneo giri mwana magana matano. So, ni bahati kwako. Oya adhimo yaku. Wekira star 406 ash. Oya adhimo yaku. Wekira star 406 ash. Oya adhimo yaku. Wekira star 406 ash. Oya adhimo yaku. Wekira star 406 ash. Wana wale ikiyo guo. Oko negeo tu dhaduku tutada tu. Wemu ino shagure ni kari kurona. Karina kiri ya okweda. Wana wali ikiyo guo nguikiro guikira pini. Wana wali ikiyo guo. Nogo tuma ogo tuma. Odo wafata ni kugeri ya mwenyaka waku. Odo wafata ni kuete kia weta mudo kiube. Taru mudogo yetuwa Joyce. Ni ayo bonus ya 1500. Mudogo yetuwa Dennis ni ayo bonus ya 1500. Victoria bonus ya 1500. Mudogo yetuwa Ivy bonus ya 6500. Mudogo yetuwa Brenda. Ni ayo bonus ya 1500. Mudogo yetuwa Sheila. Ni ayo bonus ya 1500. Na mudogo yetuwa Ruth Onake. Ni ayo bonus ya 1500. Ne kugate reri. Aya ne kugambo doa hudhira shirigi sigiste. Kora na bonus. Oya adhimo yaku. Wekira star 406 hash. Oya adhimo yaku. Wekira star 406 hash. Oya adhimo yaku. Wekira star 406 hash. Wale kiyo guwari. Oko negeto dhaduku tutada tu. Weo shagure ni karikoro na kena kiri ya okweda. Wale kiyo guwe kire pini. Wale kiyo guwotome. Hemu doa hudhira kifawa heo giri 22 na magana mguwaja ma 79 hari wanegero shirigi giri 13 na magana matatu maithatu hari wanegero shirigi giri 47 na 053 47 053 hari wanegero 25,014 oshio na iwania negero umuratari niura woya adhimu yake na ageri ya mwenye kawake itekia weta mudo kiube nekora niya negero deru atiriri murata. Wana wadhaka maita matatu utoneteke ule dali. Wahota kwekwane waikirio 1500. Wana wahudhira shirigisha kumirogo ili litari ya bere wage kidu. Uhudhira ya kere wage kidu. Uhudhira ya gata tu wage kidu. Wahota kwekwane wanegero shirigigiri emwe na magana matano. Oya adhimo yaku. Wekira star 406 hash. Oya adhimo yaku. Wekira star 406 hash. Wana wale ikio guwari. Oko negeto dhaduku tutada tu. Ushagure ni kari kurona niko kena kiri ya okweda. Wali kiku nguikiro guikira pini. Wali kiku nguikiro guikira pini. Naomi ni heo bonus ya 1500. Masi ni heo bonus. Angel ni heo bonus. Phyllis ni heo bonus. Judy ni heo bonus. Mrugitwe Elias. Onake ni heo bonus ya 1500. Digitumini kire kato manegeruo. Nikuza kama itamatatu mudu atonete. Nikuza kama itamatatu mudu atonete kiri ya reda. So, oya adhimu yaku. Wekira star 406 hash. Oya adhimo yaku. Wekira star 406 hash. Oya adhimo yaku. Wekira star 406 hash. Wana wale ikio guo. Oko negeto dhaduku tutada tu. Wemu ndio shagure ni kari kurona. Niko kena kiri ya okweda. Ushagure ni kari kurona kena kiri ya okweda. Wana wale ikio guo ikira guo ikira pini. Na wana wale ikio guo ugutuma ugutuma. Odo wafata ni kuete kia weta mudu kiube. Unegeruwa kiri ya gigu konie. Nikita mudu makuma korome mega. Kogi kinya nila ni wadhaka maita matatu utonete. Kogi kinya nila ni wadhaka maita matatu utonete. Duko inu koro uguo. Wahota kuikuwa niwe kiri uo. Shiri gigiri dhada tunamagana matano. Taunda na mudu ekirwo giri 20 na magana matano ma 51 giri 14 na magana meri ma 96 giri 59 na magana mwaja ma 71 giri 10 na magana mwaja ma 89 mudu ekirwo giri 15 na magana matano tu ma 15 na mudu ekirwo giri 26 na magana matano tu ma 68 ari mudu ehayo giri 16 na igana ria 9 hewa negerwo magana 9 ma mugwaja magana matano tu memwe magana matatu ma 69 magana mugwaja magana mugwaja ma 96 ari wanengerwo magana matano ma 90 igana ria 11 magana manana ma 84 ucio ni mundu wothe urathaka mutamboini wa gukena FM Rainbow Top. So murata ngwenda we thimu yaku we mwene witikie tondu wahota gwikora ni wainuka na kanyamukega kanyamuge gukenia ngoro yaku wahota gukorwo thina ucio uma naguo wahota gukorwo kiu utari na gia kuria ni wake ona kugerera star 406 asha star 406 asha star 406 asha ndago tiyo dina bena kugeria mwenyaka waku na gwenda we mwene okoro ono ugithaka umenye wahota gukora ni wainuka na shilingi ngi na kindu thini wa ngiri magana matatu no okoro ti uguo wahota gukana waikirio bonus ya 1500 wahota gukora ni waikirio bonus ya 1500 thau murugito Florence murugito Evans Gibson Samuel Benson Ibrahim na murugito Lucia ni manengero o mundu bonus ya 1500 kugu ni kuga nginyagia dagiki ano murata ari adolama ne geto bonus ya 1500 li ni kuga ni ando igana adolama ne geto bonus ya 1500 ni kuga ni ando mirogo ili adolama ne geto bonus ya 1500 ni kuga ni ando mirogo ili dagotiga udhina benda kugeria mwenyaka waku na udhikiririe oko ne geto dina giri magana matatu giri shi magana matatu li we wande geto tuthaduku tutadatu we mwenewe yuri ni kariku kari na kirioleda ugitha kari ya bereli ugitha kari ya bereli na ria kena ria gatatu wageri wahota gwikora ni wanengerwo bonus ya 60 ya 1500 wahota ukana wanengerwo bonus ya 1500 so kazi kwako star 406 hash star 406 hash star 406 hash
2: yesho kati ya mutumia
3: mutumio ya
2: Iduigo kena FM, nituraku gwera mutumia, na mawira make mwode, iroto siyake, na ihoto siyake.
4: Mutumia ni mami, wehoke iruwa kurera na kuruga miaro siyaro rukete.
5: Ina wasia nanyiki, siyake kwewele itake kwebago.
6: Mutumia ni muto goria wa waka, kuruga mia fiashara, na kudhodeka miyake.
7: Kuhu nani ya demu rutiwira, demu huri wa fiashara, na demu togulia.
8: Wainaro, nirika neatumia.
2: Nyitanira na idwe tugikungwira mutumia
9: omuthenya wa jumatano rushine
2: tafarira ini yago kena rushine kumadi na ashara ginya tha inya
10: nyuke na gamuno gukurwa na mutumia
11: na ndako irogia na iri uregaga niki
2: gukena FM negeshoka kia mutumia
12: no jere adikiriria ago kena FM haha ni hoturi
2: gukena rushine your morning kickstart.

0: Osio ni semikaina ni antiotagika ni antiotagika hakuna tiludu tagika asikajiriwe gatagika ni ikomina ida tu ida ineria da ida no osio ni Dr. Milka tumanake turi korogo tu iki mwedha nigetha ni juyu wina siuria nyingi muno muno ureyuria wina maundu maingi muno muno ungienda kumenya na koguo tukorwo tu iki mwedha hakorwo aisokaga getha tuthi na mbere na kunorwo horo wigie mirire miega maundu ini ma muturire makagirira muno makiria riu ri nenda tobe tuhige Drew ya idha ari uligi na tuhigure no na ihenye na ihenye tufungue hii haraka haraka haraka haraka dagika isi siya bere ikomina mguwaja o dagika ina hotani atatu giri ginegi giri inyanya no wa igira dhino wa dagika the same minute okwa mukira shini ikomina idhano ona waigira o dagika ina giri inyanya inyanya no dhino wa dagika yomwe ugigira maita meri utapokea 15 na idhaa riri weo kutogoria uigira maita maigiri kukirole wadhi na igana idhaa riri uligi na 75 idhaa riri rei na igana na 75 undule wako watogoreti na wakeri no ri uli adhimu yaku dihare hura gira adhimu dakika isi kumina mwaja na ikumina idha tatu dakika 14 nani wa kwanza kuingia dakika ya 14 adhimu yaku dihare hura gira adhimu uhure *602# dakika ya 14 ena tatu agiri inyanya no agikoro kuingira maita mere dhino adagike mwe ukwa mukirashi 15 Oguori na todo rafa 25 seconds okoro igiri telitali mweri ne kuga dakika dakika mweri no igira maita meri maita masio meri mako na igiri 15 adimu yaku di hari hura gira adimu uhure *602# kore here box ida na tu shagure mwe weka pini yako walikio ikira pini yako wa mukira kiukiri dhini wa box iyo wa shagura *602# haune wana fatara ukinye wakinye li tale mwe nishirigi giri inyanya dhini o wa dakika ina tatu watatu kila dakika ikona watatu kila dakika dakika 14 ni aigiro mwe maita meri na homo elitari mweko guo dakika 14 osio ena giri ginegi 15 na homo giri nyanya utiri mwudugi wa igiazini wa dakika ya 14 tu dakika ya 15 liu dakika ya 15 watatu ni ya kina nani *602# kuro ere box ida na tu shagure mwe wale kio shagure mwe kukura wikire pini yaku ikira kira pini yaku na mwakira kukiri dhini wa box ya shagura orio ida na idha siya ane kagira mwudu ode ulea gwe kana siyo guri gure hagura ni yake na mwudu siyo gi urafa tara wigire kuri itali mwe shiri gigiri inyanya tu dakika ya 16 ili utuko dakika ya 16 dakika ya 16 ina shiri gigiri inyanya wigire itali mwe waigira maita meri thina wadage kewe mwe ena giri 15 aya dena kwa ba utungina hali ya anake guri ya maadhi ya nasi idhari uri ya hituka wenye wame songa na zenye zimeenda idhari uri ya hituka mwono ogu ito Jeremaya Dhuku mwono ogu ito Brian mwono ogu ito Brian mwono he mwono ogu ito Elias kimari asiomena besa asiomena pesa asiori mwano kamirare mwono ogu etano mwono ogu ito Dorothy osiori mwono ogu ito Dorothy kanywa nwe wadhi na igana mwono ogu ito Kevin Njoroge Ndongo nwe wadhi na mwono ogu wajana idhano number 2 awi kima itamaigi hau ogu ngare ule idhare ule wena kanya gaku dukare kegaku hituke waso kama itamaigi hau utogorie ukiweje hapo mara mingi tole ya kugeo takaka ni ukara ni wana adhina girigana ya mirogwe tano adhino wa idhariri wana adhina girigana idhariri adhimu yaku dihari hura gira adhimu hura *602# ni kwetha na nawe gizo kereria wewe ukoro uigirite kuu adhino wa idhariri gucarania nawe ukorwo igite kuitha riri kana ukorwo igite rimwe kana meri kana matatu kana maigana bora umeingia hapa nitatafutana na wewe itha riri gisokereria na be gunengererie kiri ukorwo kiamukirite guku kana tungana na bonus turagikaya 17 star 602 hash ori taremwe shugigirinyanya oigira maita meri na 15 tume maliza hivo kaguo igira house okari ngina ringina ringi itha riri ni ria kuria request rwiboru urenda ku request ukwenda rukinyire u ukwenda kumwira atia aniria nanie theini wa voice note ya 0700246928 deliria hau 0700246928 domera voice note hau ujira uria ukwenda kana ohorere thimu kana odomere message kuri guthini wa Facebook Elkan FM Kenya ona ku kwa MC Ikanda thena rogeta Trizo Wamboi rogeta ku derereka ukanyitirira we haria uraigua ni uhinyiririkite ri hauri niho turakunyitirira thini wa star 602 hash kugarira soko chap soko chap ni mara kuna gereria na niye dina beza siya kuku kuna gereria ha unafatara tuwa kukinya hau uguo na imagine unafatara katate ka shigida 9 ina 49 ogwe tu nogu unafatara ivo tu korwari ktie star 602 hash
1: haya ye tuwe Eldoret 91.2 FM Eldoret gukena FM Rubber Top